0: suo peso materino.
1: Місія добровольця Євродла, і потім не каже інтрадам.
0: Вірненька!
2: Поряд доброго програма, треба і сречі до нас прати.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораторіума, молим лепо.
0: Вірненька!

0: на терену, спах ми зі ночі, боже, ну док сам бію на терену, спах ми зі ночі, боже, ну док сам бію на терену, спах ми зі ночі, боже, ну док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.